for a mile 16 nga ragung raditen rami poetness mang di mendiri pas nga pokor semendi ngarep sama ngarep ke sober ngan adi kebudi ngi setia praman bisa mah nga ke dengar mati dere mas segmen ngarep poet na YFM beriya ya. Jadi benda ini aku pergi bawa lagi dem bergeringi ragu di rekumak repas hati. Jadi minta isai dengan sama aku dekat benda-benda segmen.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaya nga ngiba jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangon rubis i diremin nga moto ta. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar color pontah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.